Išao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dah usne vrele višnje nagonile na blud.
3: Dah usne vrele višnje nagonile na blud.
2: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuru.

Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: promjene
1: opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu
1: ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo bolje
2: novo, novo, novo vrijeme novo, novo, novo vrijeme novo, novo, novo vrijeme novo, novo, novo vrijeme
1: vrijeme danas

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: izmjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo lo, tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme danas.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pre tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život čini

0: Imamo mi i naše pomele, ne trebaju ono strane. Maša. E pa si pomela ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću prišiju. Ako hoćete sve prikože bilo, neće postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Slušate Blok radio.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znac je luje. Vidio sam kako plaze u tanju. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: kući idu džezerine.
1: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

Rokuje, lađu čuva, da ne bude buri plijen. Tone skupa sa tom lađom.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Obećao sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pred tebe na rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem, sa 20 se život činio.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.